Хавамалія, аж ту скутару. Сидять брати-запорожці, дожидають кари. Ой, як крикнув Гамалія, брати, будем жити!